0: Tapi onek ni ki.
1: Beli nyoman ke antengin.
0: Ke antengin kenten?
1: Katul.
0: Inggi beli nyoman tua saya wakin ki. Antengin apa ni ki kantengan ni ki?
1: Ketanginin terkedundun.
0: Nah, rikalan wengi sana makin bawasan kedundun kocap ipun.

Napi sana ke bawah saya waktu ni isin suung punika sana utami. Salam rayu niki Patut Sugita niki ring banyak cungwan rayu.

0: dua ni nempuk anak bajang jaga pun anak sembah pesubut somong ni ragu paling lah ragu paling sugih paling bagus ye
1: lantor jaga
0: ye